Будь правдив і іскренен, малютка, ібо Бог святой не любить лжи. Кожний час і кожну минутку ти старайся для неволі жить. В школі, во дворі, в собранні, дома. Только правду всюду говори, мамі, папі, близьким і знакомим, от зари рассветной до зари. Помніш, як Ананій і Сафіра мертвими упали, раз солгав, в небесах утратив чашу пира, з Богом связ навечно потеряв. Бог не любить живих, лицемерних, всякая неправда перед ним есть грех. Он заботится о самых верных, их возьмет в прекраснейший ковчег.

0: дам віддя життя.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам?
2: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти ім'я моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: допускаєш навчати та зводити рабів моїх, я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покажи.

0: діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий. То якби ти холодний чи гарячий був, а що ти літеплий, то виплюну тебе із своїх уст. Бо кого я люблю, того докоряю. Будь же ревний і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.
1: Я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися! І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Час був близький.

Але каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові Боже.

Бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і

болоті усміряй желання, в житті ізбіжиш страдання, похоті не розжигай, Слово Божє читай.